0: Cum mă minau ca să XFM.
1: Par, par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nemo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Itay!